0: Okay, we saw for my yenna a coffee be a sinner, yenfa, in Siena, I met for so needing common. And yet, what your foot to some inspiration hour near inspire ne ama ene yen so ye two and a more ye share nipe beer a blaboom almost 30 free baby nene a baby mo baby a ye a foot to some mammy no me no na ene yane a ye mamester a baby dim commander na yababo a jaddy a honka toka cra sanse mamester eyo bia ye ka oba wosisu a wo bia nwuma na wo nyapade na e ba boutique e ba eye warehouse ahodua ye two drinks warehouse ahodua iron rose me fancy hardware and aside that okọ kokompe e wo akra e kọ kokompe e wo takrade o shop wa inji bia ka ho pass bia spare pass bia no ninyi na no ma master e wo bia enei de ama ye ne ne bidi enkomo na ya bo ne jode ho enkrato de ama no ye ene kumase adum yes boutique e bi mada ena fei oko eye mazi enso a enei spare pass ayefu Eddie Amano. Oba ene bi nim se ofri Nigeria na aban so e Ghana ni. Mama sa ko aba.
1: Yeah, we.
0: Apon boko die.
1: No me adum won.
0: Ye ho ye. Yes, me ti dino. Mama sa company ni mama sa. The enterprise ni mama esta na ye juma we mama esta over 1,000 workers and now to your moka at your age drew baby a nyame ehia yeshe abra boni mu enko mo na yeshe ejodie no titu secret womb ankasa ane ama nyuma kese enka yesa wonuma one ma jiti bi e wetimi se ke bo mu din wo man mu akwa mu ne ke se bia bia se anwuma kese ne so ene ma ma esa ena anwuma wei enyina anu oda anu a wo se tue ni padubu sika sikite wo mu na ye pese ne ye no chance na ya bo ene ma no kwa hu dewu
1: okay me da si bebre se ye ka se ye ka men kanwie ne na wa nwe kura de achi na bibi kakra bi na medical yaka ko na misa be 5 years na me ma the frame
0: sorry
1: o ka uja me ne me fada nko a ti afia brabo ni mu be ye den ti wo ma na papa ni nsusu nya stroke ti me ne papa ya na ja ye ne ma brabo mu a me tonsu na me ye se ti se bi school kura me ntimi
0: ankobi
1: na je nya me bo for symbol for penti na eja if mobile phone ni WhatsApp ya abe na madam
0: Facebook yi
1: sa mi share no wo macro me ne exchange numbers na o ye so obefre me
0: asana obeko won enwuma makomako eye 600 across Ghana and Nigeria
1: bebia
0: you see eye Togo shop makomako be ese 8 and so a yoli a Ghana for two near ma. Na a month for a tag will say a seeker drew. Dear man, ne? Ye ne ankasa, ye bre moa, ye show me some more person, ye new deal como, and Sacrani aboard the room a man. A month for a seeker drew, na ma, what me, are you winning a no crabby womb? Na secret for be one in him.
1: Eh, so we patron ye seeker drew, and ye no credder. No idea, nam soon and come me be canon. And ye no cre, and ye seeker drew. Na nyame adom obi dom fo bi ne so mi
0: so
1: ai na mama me so meti ma yesa dia meti e
0: sikeduo ne danchen so a kafra we di ha ye kwa penfo ni nanan moni mo fanche mi nyese bia me kagu oho finem ko fo asa tagi we se we ye lesbian
1: e asemo eno so
0: ne ka ho bi na
1: wa he ma ho fefo ye o mu di meti a ame no ba eno
0: kra na me ka se me ho ko kaka
1: obi
0: si jafo so wa
1: anya no creda obi anu anko be se na daji
0: because o se o se ba na ma ahun fefo banka sa na ugina so dada na ma bi edi wati makuma ko be sensia
1: pa
0: en ti wo be ya ye ka se mama esta na eba no obi a pie bi e be sia bi a na nyese bi a bibi fufu bi abati ye be hwe se ye no kure am pa because one ma so ne nam na se ye tagi wi ma en so di wati ma me no fa nche me wa nya mia e wo se me me ni mudi nkomo
1: ye me ni business omo omo wa hen nyina do omo nsa ye adwuma
0: nse obi a ye adwuma
1: omo nyina do omo nsa ye adwuma debi wa wani abre se opese unya bibi wa abrabo mu de obi a de nsa ye adwuma
0: nti mo akasa sikiti akasa nse
1: ai nti madam fune je number no a o ye se wo be frem na de wa mi si tonsu ni ade ade ne moa ena me ye mti da ku mo fi an ofrem so ono so ni kunu wo UK.
0: Okay.
1: Na ode me picture ode me yi ni yan status na ni kunu so na danfo bro ni bi se wo peyere ti wo misa mi se mi ni kunu dia
0: no wonder swaggy
1: ha na chese ti me so so kwan a yankopon fo aso a ode ebi kwan ma mi anu
0: ze nipa na nti
1: sa
0: wa sha sie
1: na ti na bro ni ni so nene amama ba be dru ba bia me dru ni sike dru
0: bro ni e onu amana babu wa yi e bro ni de e kan ka ware na bani sani yedie bebrebe e wo broni e a wo hia no yachi bibi fufuro bi wo ho wo ne ne
1: tama ma ne wo ho se ye sia na se ni brisim ti wo ba ga na be ye me ho ade wa wo hwe fun ya pictures ye wo shi ta tama wo ba ye hu me fufuro no
0: na na wa sha african
1: wa ye kokko ti so ko ye ayi no wedding no ya ye cousin sign bibia ni na na wo fun ne so nti me ne ne ko ye eno ye se mensan bragana no no adwuma wonse abrofo de casino ni sa eyi no omo ha no
0: ne se ye ka womo a omo manufacture machines no
1: na
0: ye hwe American lotteries ni casino
1: eno pepepepe no kan ya dia
0: okay
1: but o men mi a unhunu ti de wa na amanfo osika me so na ha me because me na mni mbe bia me nya me source of income
0: na mfa ho so so be chiri ma chiri ni pe bia
1: wa
0: bonte
1: ji se wa o ben me no
0: eno na ye ka se your secret is your power
1: that's it
0: yes wa ma ben hu se oba no enye oba keke nemu ye wo adum onya me dia
1: do meeting with brains
0: yes enya ho fe no kura keke we shall for mami tagi ya tagi no no ama edu ba bi kura no obi kwa koto ali won shop pro bit mi ka che se bra na mami ya ku we lesbian sika dru nyina ka ho enya ma na ye tugu so ni peto sa no e ya dru ni ese ni din so
1: nsunu nyina anya
0: nko sa eti na mu a mu koma master show shop na mu kotoni ema both eye Nigeria Togo Accra Takoradi Kumasi nokro biye ni hu nipa biye hu ni hu fi biye na ye kan platform we so se enipa biye hu ni hu fi biye san se asem no no krebi ani ho a ewo mu mama ye hwe over 600 companies
1: e nyame
0: e na oba besia at your age on say age no so ni self account too because age of 32 na imuma we no
1: ti na make say say ni nyina ye wadwene ti so o ma adwene ni ye adwuma
0: ti je kwa be na for so manage ni nyina ti unya adaje kọ
1: be ni nyina so mama buy no nes wo hwe ye na manufacture ye hwe machine de ye na idea manufacturing yi na na wa pe na wa kan chem se bia da se number we ne be de e be bo enti ku twa
0: ha ye me do
1: ba chama
0: na min chiri mo ho na em se wo sha se ho na me yu microphone ho na wo bo wani ji e bia na obi anti ni ma min si su biem ne ma master kan ye ni enam ne frienda opostu no ne status na ni kunu adam for wa bruchi oyi bruni fita ehun no no ka so pena oti ase na oba ga na be ye no hwade no busa ne se opese obo ano ne mo ni nyina ano ekowie se papaya ye kana se bruni white ono wo mu na emani

0: sure. And looting us, I would be a brochure for ma. If you feel for from, sure. It be beer, only pedria. Say, a beer at the for fra. Not just a dead down who saw that than you. A tin ye did a brochure from. A minute ye be moo was a brune fifty. A ye brune one dear, Nessu, if you free off for free your counsel. If you free. I want for free your counsel. A bro be ni wa. A befi fi. I want the dad demusa. And in a bro ni ya duya. Ne mu siya di chef from kuto. Ne ye duya mpa diya. And ye bro ni fifi ya. A befi fi. I want for free your counsel. Et ya mpa se. Oh. Hane de. E bi ane me enye ame kristum. E bi ame yese mi be kristum bet matuya sang. Mi di akwana no mi nyankom na mpase mi be kristo mu ye wokwa no ene wo dan mu ye wo dan ano ene wo dan ni mu
1: sure
0: e di kristo no ba ye wura ni mu ye fa kristo ye wura ni mu na ye wura ni mu a ni mu ne pani bi ene hye ye mieti me som no. If the Bible says we'll be back Christ to Yesu mua. Obi back Christ to Yesu mua. Obe ye abodi efufro. Abodi efufro ni say Christ to Yesu muna wura yeno. Ni suni bi. I say I wanna say. Nyanko pa abodi mu no. Me nim say yegina ye hu. Among was so na so amango.
2: Yeah.
0: And care so na so amango.
2: So an time, yeah.
0: And now, say you only person who are. What would you
2: call? Only pa.
0: And now, Nentia and Naya Nino. One also who are. No Nentia and Naya Nino. And that is a
2: Sabbath.
0: Or just a Naya Nine. One also what? No, I walk. Or just a Naya Nasa. Sansuna no man who won't fit you on. One also Hania. Mo hwane ne so
2: pepe
0: pepe pepe pepe e bi nsa 7.9 ei ti kristo beti mi awo ya wan se ne ba kokora
1: kete kona ei ya se
0: mo ko je ko wo anoma
2: anya possible da
0: o da fo wuti what be da
1: anya possible
0: wo man tem what so dwa bi awo anoma da and what to say anoma bi so awo dwa da
2: e bi nsi da
0: Eti why na ye born fufro Christo mua? When they want say Christo kurada.
2: Fani bi bia.
0: Wan fani su, wan fani bi bia. Odofo ni ntia etisa ne se. Wan ma Christo. Unya ngura ni mu. Unya mem. Eti fufro ye bia. Enya neti. Ewo mu. Tina ma ye daso ye Adam. Nana. Di ntia me daso ye Adam nana ne se mi nya nwura Kristo ma ne nya me abode e
2: fofro
1: nya nwura ne mu
0: ti eye no kura mpa se mi nya nwura Kristo Yesu mu ensa kya ma dwi nti me daso ye Adam nana na Adam nana bia ni chefa o Nyankopon ahenim Adam nana bia eni chefa
2: e o
0: Nyankopon ahenim fi se Adam na nani pedia ye bone. Okay. E ye collapse. And we tell Christ Jesus say ono ne kwan na nokre ne kwan. Obi ni kwa obekwa gya ne nchen. Is one and so. Eti oni pe bi e wan mra Christum. Wan mra Christum anya na body foforo no woni chefa e wo Yakopon
2: ahenim.
0: Di enti e fa Christ Jesus no no. Eti say me ba Christ Jesus mu a o ye me body foforo ene e ma dada. Eti yane mwomu, se obi kura se wa fa Kristo. Ebi se ni peni nyan fa Kristo no, ye ni mbra no obo.
2: Obro.
0: Ye ni mkwaya no namso. Mantemu ho, ye ni mse ni ni su. Eti tiye, on fa Kristo nti nanu wa kempena. On fa Kristo nti nanu wa nom nensa ope. On fa Kristo nti nanu obo brebia a ope. Trefe ni fortina bia. On fa Kristo nti nanu abosi a ope. En woye. If you say, O name Christo, O work or see him, yes, in your friend, any and ordinary yet your person efficient to the kind of if you say unfair crystal it will be a unfair crystal no and young one what so you would need and young one what so you come for super be a big one will be a bonia a dorsal bonnie su dorsal it is super be a big one depend will be a no unfair crystal and young one what if you say Adam su Adam aba ebi na wo so cause oni pa odi kan bo ni ba ni mu dina ke ni ebi ehu awudie e wo mumu eti efri wo ba no ye hunu bo ni su nyina 97.9 if you say bo ni ni ye betena eti ni pa won fa kristo se ne kra na je nkwa no ye ko se su we wo ni mu if you say o da so ye abodie dada what does so ye abodie dada tin na what does say su no
2: adi
0: it is a compassion me see my fa kristo me die ewurde adom me me nam ne nsem pa so na my fa kristo yesu se me kra ene ma je nkwa mpa dia ene na kolonto form ano ka ne to me so se my fa kristo dia ene ma ye abodie foforo ne ma dada no se me pe Sempe, semeni jeho, semeni nyeho, sampase, ampase, ma fe Kristo seme kra ne ma je nkwa dia. Na ampase, mi wure Kristo mu ampa, e bia ye ma body e foforo dia. En sesie hu ne ma dada. Oh my brother.
1: Nkwase.
0: Cause intimi nsida. Se ye de pipa atichire wo ho. Ye di pipa a chichi hu nyina
2: yeah
0: en ya sofro no en ye di wo wuram en wo pie o si pipa na anhye
1: anhye
0: na de di pipa nko na de chacha e ye pipa ba ya en ye wo wuram
2: yeah
0: en timi mada si ye di onu nsuo a ko nsuo na se na wo pie ya taade e hye wo and kensu
2: hey
0: anode any one say chani the same kensu oh
2: when anode pa
0: obra wata de ne nya roba ye hu nsuo su bia wo ho entimi nsi enti odofo a wutie me se si atade a hyem ne de a hye wo yi ye du nu nsuo mu a empa bo ne wo hu nam dua bibi ensenchani bebe de di sa passe ye du nsuo num ye du obi nu jem se si a dani ensenchani bebe de di
2: ye
0: du nu jem
2: me tri nyu nyina ba hyehye
0: we dey first enti nyu ga hye
1: kwela wa
2: di
0: o honam dua be che
2: be bia
0: atade a hye obe che
2: be che
0: be se jan be katade no
2: e
0: jan be kan hu bibi amra ya dance die se ye du nu jem ampa
2: papa wase ma boka brantie bia o mo kobon asu o mde ni wura asu onum e peja no na ne jotu ayi dan su nani
0: ebe yi
2: anu afra os wa je di sampa wa be abode fofu ne jotu de ko ne jotu de ko
0: ebe yi
2: pa
0: em se be bi awoko ne mfa sade no
2: anko ho
0: it is a compasse se meme se ma fa kristo me die miti kura ye se me to na mo di kan se me wura solid de na me ko asole ni pani mi mantam me ko asole ni pani mi fie ni mabushiem ya me se ma fa kristo na dia metia na metie ye hu sese bia ye hu sacha ye bia wo yire no otie be dia dance ye se won sesan e kure no otie be dia dance won sesan enani ejanum ni ni penim wadwumum ho ekwa na nam so kalabule noa ekwa na me nam so subambone noa se ni ni me mantem ho noa ni ni me a dia tie ne se me kwa sole me kwa sole
2: sorry
0: ne mo minya nye kristo ni
2: kristo ni
1: me ngura kristo
0: me nya ngura kristo ni mo me ne nam ne ho me koso kwa na no ne masan
2: masan
0: me nya ngura ni mo no nipa bia owura kristo yesu mu de wo ye abode
2: foforo
0: nye madada ni betwam
2: twam
0: because to be bi wo kristo yesu mu ai ye ja e sesani ma dada no o kokura no sadi ni biu
2: da bi
0: first john chapter 3 first john chapter 3 nana ko homa me
2: first john 3
0: yeah 7 to 10
1: 7 to 10 I say emankuma
0: emankuma
1: momma obiara enadam
0: momma obiara enadam
1: de oyede etene no
0: mumba ubia na adamu di oye di etine no
1: o tene se di ono so etine
0: o tene se niya ye nyakupo anu so tene
1: di oye bone no ifri obon sam
0: no ni pebiya wo gusua wo di bone no ofri bon sam
1: ifri se obon sam na ofri infiti asye ye bone
0: di o di bone ba ye infri infiti asye tre kunku di adansi wa se eye bon sama emem kuma mama obia na adamu de oyɛ de ɛkyɛ no ɔtene sɛ ne ɔno so tene eti onipa bia ɔntene na kɛse ɔntene sɛ ne onyakopɔn ne musa mpase me ho kristo na ma fane sɛ bi wura ne ma gye nkwa no ayɛ me abɔde foforɔ de a ɛne yɛ sɛ me tene sɛ ne a ɔno so tene ya nwa tia sɛ
2: de ɔdwa wo ɔdwan no
0: Ogawo ogwan. To de ogwan be na ye wo wa na so. Wo be kwa maame na ye be na. Na ntwe be na nkura no, ti na ntwe wura be na wo na ntwe be wo a, na nan so. Wo ne ne be tra vie.
2: Dabi.
0: Na na maame na ye sey.
1: Dabi.
0: Eye busu sem
2: pa.
0: Wo kwa be wo be suro
2: pa.
0: Wo be suro. Apo wo be kwa no.
2: Dabi.
0: E fi se apo ko se bi si da. Ogwan wo no so gwan. Na nantwia wo no so nantwie eto odwa be na ne na maami na ye nan a won de ne nan eye nso yi ofiri he wan na wo no a won se oni so ose e wan a
1: so ni a se se
2: we de won se ni nsa ne se
0: o se ni nsa se na ha na se no
2: ne se dia ye fo ni ni dia so ye fo we de ofiri
0: to ko fa nso ni fere eti bible se de o tene no o tene te se ni a ye nyakopon no no so Boy, ya did it on Sotene. Let us win Yanko Pong your train name. It is unpassé. Why, ye me a body of fra, men so, bebe ye train. Bebe nandi train him. Do I say Menkuma? Momo be an Adam. Dear Trino. What train to send you on so, etene. And we will say, dear or young bonneno.
1: If free.
0: If you want
1: some. If we say,
0: dear or young bonny be I feel wine
1: or bon some.
0: Eti die ntia mi gusu ye bone ne se bonsem to mi ah e ma mi ye bone no e da so ti mi mo bible se die o ye bone bi afri bonsam eti se bonsam won ka won ti mi ye bone on the many pa e ye bone eti oni pe bi a o ye bone no ntia se se die ntia mi ti mi ye bone ne se Mi free bonsam, son of a walker. The oye bonny no free bonsam. If you say only free fissias ya, oye bonny. Twasso.
1: I say, ye ain't tina, Yanko Pombano, be ye in a home eddy, say or best say or bonsam on your man.
0: Or say, sir, bonny sue, and woody permunti, and on Yanko Pombano, a ye in what the Hanok has a phone. Christo Yesu, ye babs will be bending moi. No, I have body of a frono. Was he waiting on Yanko Pong, Bunny in what he said? Or best say, Bonsam, Ninuma Bay, about Bonnie no would drain you, my ya bonino. Crystal Bass will be two sub Bonnie Diano. I say, now what in your tennis send you on so? At yes, you kiss so by, so best say, Satan, you ma. The many pire bonny not a bonny console, many pacon do bonino. Christo Yesu ba se, sal a diabana, say ten drin yemuno, or baby to us here. Tin up a Christo moi, obey a body for fro. O two said Vianase. One nante what tin him send you on so, et cetera. To us one.
1: Verse 9, or so. Obera a o yanko pon, I won't know any bonny. If he say, na batinimo. Na own to me. Inye bwane, if we say, unyankupo na awono.
0: Until you ase.
2: Until you ase.
0: Gana ha.
2: Otia ya.
0: Kaibu yu mnuwa nkani ye. Gana ha.
1: 1 John 3, verse number 9. Ose, ubiara a unyankupo awono no. Inye bwane.
0: Obiye unyankupo awono.
2: Onye bwane.
0: Ase wano shi wo.
2: Pa.
0: Obiye unyankupo ena awono no. Onye bwane. Kwa kwa onye deyi.
2: Onye bwane.
0: Onye bwane. Obi e nyanko pon e na awono onye bone e frise na ba
1: etinimu
0: nyanko pon na ba
2: etinimu
0: e betire ni panimu na on to me
1: enye
0: enye bone on to me enye bone efirise o nyankopon
1: na awo
0: na awo no
1: wonderful awo ne die pa
0: edi so nyankopon tene na so owo me die a asem so mti botre ne bra so nyankopon tene ya die ye na mpasema ba kristom na sema ye abode fofra me nya wo fofro wo kristo yesu ma se ne kristo ene nikodemo si din koma no wo se me den na wa wo me fofro na bible catch e se wo catch e ne se ye mfiri suo ne honhom mo
1: anwo bia
0: ontumi se nyankopon ahinim ye mfiri suo ene honhom mo anwo bia bible so ontumi se na wo ji ne wo chenyi wo se na se manyini wo se da bi nya honam asem na meka mesa komi na yam biemu ana wo se nya na yam asem wo se eye honhom asem nyankopon no na eye ono obaade no wo fa no na fa ni ye na mpase wo ba kristo mu a obo fofro se no bo adam fofro ne wo nya su fofro na boni ho akono e be fu adija nyankopon e na awo e to ni pebia wo nyankopon na awo no bible se
2: onye boni
0: wo ni pebia onyankopon na awo no se onye boni de ene na onye adam nana fi se nyankopon abewo nyankopon aye wa body fofo se ni wo bo adam fiti asia na boni su ene ni mu no e ti oni pebi onyankopon e na awo no onye
2: boni
0: e fi se
1: naba
0: eye kronkron et sin mu onyankopon aba ah aye hun kronkron dani et sin peni mu the whole team never say oh wo ye nipa asasi so wo timi sa obi nipa bena bible say ampa osankafo kan say o tini ni bia ni wa wo ye papa onye bone osankafo ne kan na aha apam fofri asema kristo yesu ka kire say Adam breso na ne e kasa asem no. Ne ne die, wo so ni pa bia onyankopon na awo no. E to ni pa bia, wo timi di boni se ni o pa bia ye onipa nyankopon e wo no. Enya sa ni pa ne e ka. Na mu ye kasa fa, enipa nyankopon na awo na, nyankopon aba aye ho konkron e timo. Bible se onye boni na ontumi.
1: Nye boni.
0: Aha na de no. Wo se se ni pa no. Bi bi bi sinu kwan se on to me enya bon adin to se
1: nyankopon na
0: awo no ti nyankopon ba e bobra e fate nyankopon nyankopon ba e esua e fate nyankopon ti no ka se de o tene no e tene te senia nyankopon so tene e di se nyankopon tene no be wo me a me ye bibini di ti na me ye bibini me ma me ne me papa e ye bibini se me pese me yakoko a me am okun ya mefa so ayekoko ne ma na ne eje wo me ne bibini ntino be dani bibini kasa me kai eye kasa ye wo me tu mu a me shaase firi me mofrase etoda wo hwe amama kasa wo bi kasa na jeho a ne eye wa so bebre eso akola keto aya wo no foforo e wo fi ho a osua sa kasa then ye den akola ketoa etimi sua ewekasa
2: ewekasa ye
0: gakasa twi kasa eye brofo a asem na wo kanu abi no no susua no wo peke no no susua
2: uti
0: kasa hudo wo wiase nyina ebi kan mo dia omurum egumpa
2: won te hwe so akora no befa
0: asu na akora na sua
2: befa na sisia
0: na no na mi hwe CNN ay Lebanon ho baby na omo ni student bi kan wo kire ma na omo twe ye no omo twe si ni tira se
1: yes mo
0: ye ese chese
2: ah chese o ti ase da
0: e da mi hwe no se na e du ade a e so no a ye de sad ye na tete na woni mu no woni ma de koro o ti ase
2: odin ba
0: ade tira die nti na mi sua kasa na mehu kasa no ade na kora kete e du ba bi na kasa bra na oba e bi se enum na ye wo no to ye e di ye mpa ni tim emfa sa kasa ni jema ansa na wate kasa no obia mfa no kɔtɛ ba bia ɛnkyɛ ne sɛ wo maame ne wo papa ni wo nyini kɔno ano ɛno aba wura ne mu da kubu so afɔ mama da kubu so afɔ dada adentra ya wo na to saa de mu ɛmu ne ɛwo no ɛtu onyankopɔn bɔ no no ɔbɔ no to saa kasa ne mu saa kasa ne wo ne mu ɛbrɛ pam na pie
2: ɛmu da opa
0: de no asɛ
2: pa
0: ka de akola ketwa for 1 year. Oh, you are
2: bad. Okay.
0: Then what you mean?
2: Me tiapa.
0: I could like it to one. Oh, 1 year.
2: Feedback.
0: Ah, or you are
2: bad.
0: Or bad. Or what feedback? Yo, ya could like it
2: to one. Yeah.
0: And ma, or be one more dart, you know. A good confound, Jana.
2: A dabby.
0: Oh, boy.
2: I'm down.
0: A crack to us and a make on. I cry out when you're 1 year. That's it. Almost so ma, or be woman. Or more fine.
2: Or move on for nature.
0: Ya do man book for nature.
2: Dab.
0: Post say e je na won.
2: Dab.
0: Omo fa hin.
2: Dab. Omo no no anga sem.
0: Mo ti da meje na se.
2: Ah, but
0: ya. Akwa kito wonya wan
2: year. Wonya wan year.
0: E ma o ba be wo mo da che.
2: Ma be wo mo da che. Omo
0: go ji. Omo ne ma mi ho.
2: Dab.
0: Wonyi du be bia no da mo mo. Omo hin.
2: Omo
0: sa. Ni mu o fa hin. Ono akura kito ne hina san kola ne gu.
2: Egu.
0: Ah, omo ni musa sey. Ehin na nkola ni go, ono akara keto na ye dwale ne nda no. Ehin na nkola san kola no, da chi ne ma wo ba ba wo mu no. Ehin omo gu.
2: E so mu fri nyame.
0: Nyame ga ni. Ya kupon e do masi
2: da to
0: di
2: na mu.
0: Ana se omo ni paduam.
2: Ah, dabi wo do masi da onyi na no de amam.
1: Wonderful.
2: Ah, wo da opa. Wo do masi onyi na. Wo na di amam.
0: Dali, ya ngupo nwo wo.
2: Ha, no dey.
0: Se wo fofra.
2: Yeah.
0: Akra keton wo da ho nga.
2: Nga no.
0: 1 year no. Se wo ba be wo madun so, me na na ba kwa identity of efe no wo dun so. O wo 17.
2: Ai.
0: Suta kwa mai. O wo 17. Yes. Me ni abo di mechi me no na de na 20 efe no wo dun so. O wo 17.
2: Wow.
0: Yes. Saturday, me kwa ye bi, man, wa wo 25. So Kobe.
2: And you mtuni bi kura aswa wo 22, 25. You mtuni bi.
0: Man, na kwa na ye no, wa wo 25.
2: Akwa wo.
0: Eti sa papa wo ya, wa wo 25. Wo sona, wo ye 1 year.
2: 1 year.
0: Na kola 25, wa wo fahin.
2: Wana sa mnu wano.
0: Sagata
2: ketetino.
0: Wo be kunu so ya kora ketetino. Ketua ai. Betwa ye mame.
2: Pa.
0: Ne ma obe wo mu da chi nyina ya wo no fofofro. Tie de nyama fofofro ni nyina
2: pie ni mu.
0: Wo nyini kono. Na epie. Ni pedia futures na epie. Na epie. Na epie. Adentra nipa ne wo no. Eri so nyankopon wo fofra ni su ni ni yeye ni nyira ye bofra te se ni akora no ye de ni bibia afra ye wo nyini ba na wo ye pie wo nyini ba na ni na ni sane nyankopon wo fofra nyankopon su kronkron ye sane me ni nyina ye de nwene wo fra wo su pija wo ba bo se pie na pie ti untumi o kontumi kodo enye madada no a na ye wo fofro no na o kon doni bi a den tento se obi nyankopan wo no on to me anyabone a den ta os na ba na ba nyankopon aba eti se ni penem na on to me epi se nyankopon na wo no eti se me si ampa me ye kristo ni ye menya wo foforo na ampa se nyankopon na wo media ah ese hu nyankopon su
2: pa
0: ewo mu awu ma brabo o se nyema ye foforo eri se ko ba se de metia na metia
2: se dia
0: eh ene na che se bibia tochema ewo baby ewo mu se me ko asole ewo mu se bidia kone ba ewo mu se bi preach die na so fa lasa metimi ye boni bia se nya me pe ye bibia wo so me bibia mo mi ho o da bi ene na nyankopon wo me foforo ti ye ka sei mi ni se asuma ye kan ayi obi adwene mu sesera e bi se nyankopon asafo mu
2: wanti ase
0: empo wa asofo mu asolim penifo mu ni nsolimem bone akodua ekoso no ene doso
2: bebre
0: sofoa otwempra sofoa no obi yire ni ye ya boss sofoa asoli peni o ti sei asoli peni o ti sei asoli bo o ti sei asoli bo o ti sei ade internet sa ye kwa asole ne mo nyakopon nyawo ye fofro because bible say se nyakopon wo fofro unto me enye bone if it's an abatte mo na de denti nyakopon de na batena mo ni se wo ye nipa wo na bone kwa so na wo ka bible yanko Psalm 19 ana Psalm 19 ko Psalm 19 mame I say kona sa scripture no ko Psalm 19
2: Psalm 19 Fox 97.9
0: Psalm 19 can free verse
2: abisa for high
0: verse
1: 19 Psalm 19 verse number 10
0: aha
1: o say e ya kono selisika nisika ama papi
0: wansam ya kono sisika nisika ama papi
1: na eye mfrimfrim sine ewo
0: na wansam e frimfrim sine
1: ewo
0: ewo ni
1: ashidi mshu
0: aha nyanko po asam
1: wanam so bo wakua
0: na nona wanam so bo wakua koko
1: asudie mu ewo aketue pi
0: asudie emu wa aketue pi
1: wane na uhunu onoa ne mfunsu
0: ha no ka se bi why no hu onoa ne mfunsu mu
1: me bone a ehunta
0: me me bone a hinta me
1: fefri me
0: fefri me
1: nso bo wa koa ho ban wo bone a obo apa yo ho
0: ewrade mesre ho bo wa koa ho ban wo bone a
1: obo apa yo ho
0: bone a
1: obo apa
0: ye bo apa ejo obi enyakopa wo wo wonye bone a ye bo apa wonim se wudie ni what a second of Kumunia. Yankupo Yango. Aye, any party as I see so. Till I didn't abat him. On Coco also becakae. Nimpo co bonny no hono. What plenty of wood, you know? On Coco becassachero. Some passe ya woof for frock, none in an enema or bococo. Tina how Casano. Wose asudie mu wo akatue pi nanu ponu wo ka ewo mu a ti no se asudie mu akatue a otwe aso ye ntena bonim se nyakopon wo foforo so ntumi nye bone fi se nyakopon aba ti mu ti nyakopon aba ye wo nkonko no omwo wo kokon nkancho se kwaju biire wo kokon sha woden se bo obi apo won kokon nsa woden se bokro no debi odo fa kwantre ne so ti ne fe no honhom kronkron o ma wo ye ade a ye kronkron di watin ate se ne ono so tie no eti fe jo kasa no wo se obi enyankopon awo no odo fo ye ka je sa tia se bo eti am passe me nya de nsa kire wo urade mu a ene ne urade na awo me dia bible se ese se ne amada de bi twam ne ne maye foforo ene bible kase su dia se se o nyakopon ba be wo me a ense se de na me ye ne na no no me to aso ye ne sa efi se de nyakopon awo no no onye bone onye bone odofo ye hwe yi o onye bone edi senior ye hu ye hu wa solid dem wo nyankopon nim nanso mitimi bobre bia me pe no brother sa wo chintam na se wura wo foforo nim ne wa twe ho afira wo foforo nim wa twe ho afira kwampa ne so wa twe ho afira kwantre ne na Kristo ka se ye mpini shem no wa firi so enunti na mitimi ye boni a me pe aso na meti aso dem minsro me kwa ko di boni ni nyina wie o ma mic a me preachi me bo bre bia me pe o ma me mic a me ye worship yesu me su ogu so no
1: mo say yes
0: yesu me su ni demon me ye worship me lead the prayers activities say what them ho me gine nyankopon nim wo mata de finim agire ni panim a kire se ye dada yam ye nyamura ofufuru nim if you say do nyankopon awo no no bible say enya boni aba na tinimu ne mu nyankopon aba ene betena wo onye boni na ontumi
2: enya boni
0: eti de mami tumi ye boni no wose de oye boni ni fribonsam di etia matia safunu mu mebebre esu mentimi nyai sa boni su ne kye se ene nyankopon nyan wo me foforo me nyan wura wo foforo me nyan wura kristo enya boni ye foforo the bible so ka se the only Christ who no, no, any idea. Let us man here. I saw them one of them no. You walk or say him. If you say me, you are there. And you tell you need this hand come as I say, you need buy a whole front time. You are rough for him. You die a so. You so a ba a fata against such a. My neddy. You need pay you kase a. Not to say nene de ontesa say nana na bra botie nene de ontesa it bra sansa chaye bebe mu na bone enye wakono bie wu no na e kira mpase owura ofofom eno na meka se se ni akora ketoa wo nyankopon de ni future se ni bibie wura ni mu no bo se wo na te kristo kwa so ko na no na osmafo peter ka se mu nyini wo wura di mu wo kwa no bo se sa future se ni na na epie afi adu bi wo ma na epie bo se wo ma na epie adin te fi se won nam awurade nyankopon kwa so wanya awo foforo we ni kristo ni dina bia esu we ene se ke hunu nyankopon fie na na no hwe de ekoso a ase bibie ni ho
2: dabidabidab
0: adofo ei danwa wo kwa soli wa tia soli no mfie du mfie miensa eso
2: tia no
0: tia yo tia no a eno tia
2: yes mensa na mgo didi ai
0: na no se e mai na da ye ho o nyankopon ye nsi na twetwe yo ni peguo no o betwa sister brother en kwa je ntina otide ho eni ti di ye kai ni wura fufufu bible say do nyankopon awo no nye bone na ontumi fi se nyankopon aba etene mo ti se nyankopon aba ye won kokoku no betene mu a e de na do koye bone no eh yedi ade a ene tibidi ye ene da ho bo apayo bone e yedi ade ne pushi mam de koye sa bone no o se do ye bone ni free bonsam ye Satan encourage ye. And ye Satan ye pia ye. Adin sa. Obese bone de kose yim. Tineli pano so okwa sole. Wonen sachia ye ebe sachira. Na ye mpo ye tia for them no. Ni pano so okwa sole. And so ni ye ye. E su. Ani abraba ye gu aye bono. Ye nkyere wona also about a fata against such a Romans chapter 6 verse number 12 hey no come on me
1: Romans chapter number 6
0: I didn't tell me to say I didn't now say I didn't tell me about Romans 6 verse 12
2: 12 yeah Romans 6 12
1: inti mo ma boni inni mo ni pedia a ebe wo no mu
0: inti mo ma boni
1: inni
0: mo ni pedia
1: ebe wo no
0: ebe wo
1: ni mu hene
0: e mu hene
1: se mo betie no na kono mu
0: wose sese obie tie boni e wona konum e sese obie tie ni ni pedua e wona konum enti mo ma boni eni muni pedua
1: ebewuo
0: emu hene brada bible say e ma kwai ma boni eni muni pedua ebewuo emu hene na je so bi o makwan ma boni di ni pedua ebewu se ni baba de kan wo so ni pedua no wo pew ebewu nenu so mu na bone pe bone tina ni pe ni paduam na dihene eti roma fong matinsia ni nyuma eye dumie no ne kasa no wo si enti mama bone eni mu ni padua ebe wo no mo hene se mu betie no wona kono se mu betie no wona kono di die enti e besi ne no me dafo ye de me ye ne se mama kwan se me ni padua do beka ena metie bone di hene e wo me ni padua mu
3: Fox.
0: Me tie me ni padua no wona kono tidie ni padua no be che me se me nya bia bre bia ya kono ma ni padua ni bia bre bia e feme ni padua ni bia na galante fo ngoma na ka che o se mo tena se wo hune mu a mu be wu eti sesi e ma bone sa na bible kan edi ye ni padua be wo no woni pabia woni pabia wotafo ba ko di kan ye bon sama yo toso mienu e yo ni pabia wo second worst enemy
2: enemy
0: wa woni pabia se wo di ni pabia na chi a edo be ko seyem so di ni pabia na kono chi a edo be ko seyem se wo so be tie ni pabia no wo de e pabia edo be ko seyem te du babia ho satan be jaw kwa sole satan be jaw tojom satan be jaw preachi satan be jaw ame bi bibia wo be ye ni so many pehu se oh wo ye kristo ni oh wo se satan be jaw amo ye side ni nyina na se wo jaw boni super de dani
2: anode
0: de so bi preachi come up so aka na de ba ko wo bi kwa fole come up sa ka na de ba ko se se te jaw amo atwo wo fi boni ho
2: anode
0: devi and your cause sad na wo ya bo musuo na che send dia na che se wo wura awofofrom no no na nyankopa ba be tren mu am wa tene se no so tren on pere ma wo yesade no eti bonsam enam kwa hodo so enam nipa ne akono so eni nipa edi asie eti roma form man kasa no wo se yen kanche ye nua wo tie se e ma kwa ma boni ni unipa dua e be wu no brother sister do do unipa dua ye biara
3: Fox, Fox,
0: 97.9. Do you do ni pedia ya ra? Evan could see a ye da, uni pediano, or chambiba, a bed general. A mofeku tower, what chambiba, a bed general. O cocono, what chambiba, a bed general, or hips. What chambiba, a bed general, the many pa, a pewo, the many penny jew ho, the mountain nan and I'm crabbing, or chambiba. Konko suni pedia ebe wu pew wu pew wu ni pedia enye se ya
2: dabi
0: to si fe ye ana wa ma bone enu ni pedia ebe wu no mu hene se wo betie
1: na kono
0: se wo betie no awo na kono
3: fox 97
0: se wo betie no awo na kono se wo betie no awo na kono ti de ni pedia ne be kire wu bia de ni pebia ni pebia eni guso ayeye adentra ya makwama boni edi ye ni pedua so ehene du nyankopaa wo no ne de onya boni
2: okay
0: eli se nyankopaa wo wa boni ntimi ni uni pedua so hene eti bible se e makwan na kyese wo ma hokwan a satan do beye eti roma fong mwane kasano. Wase mo ma kwae. Ema boni. Brother. Mwani mriso be jaya jena woyen. Feni bro. Ema boni ni uni pedye bi wun mo hene. Ema boni ni un kente so. Tu se wukon no. nyakopɔ mu adie bia wo kɔ no kristo mu adie bia wiase niema nkoa woni gye nyina wo wiase emu niema mu bible say ema ye ndo wiase ene musum niema na so bi do wiase a agya ne do enni ne mu but the wiase ni be che bia so ye enie me wo wiase ade te fi se boni di woni pedue be wo no mu ehene no wase ye hwe ye ne ye ntie no e won akonom ade bia woni pedua pedua tie nyankopon asem 97.9 ti galati form man kasa no wase honhom no kodo tia honam no na honam so tia honhom no na saa niema no mienu ehia saa niema no mienu ehia Roma form man kasa no wase honam no entumi fa ne hon hye nyankopon emrase entumi po na che se ade bia ni pedua ne pe ay ade di ni pa kose yim ti hwe ye no ani wa ho fa chi eti aso dem ay tete no brother wo beti mi akwa sole o ebi ene o kwa sole meti mi akwa sole ebi ene mi kwa sole meti mi preachi se ne mi preachi esuma hwe ya boni be di mi ni pedua mu hene meti kristo nase esu na menya wo foforo meti kristo nase esu nyankopon wo me no nyankopon wo me ntino meti mi di boni bia pe ehu bi momme if it's an abantimem na mpase onyankopon ba betemu dia me se wo ka wontome na senior david kai se bo wa ko ho ban
1: everybody oboa payo
0: wo oboa payo and what say body boni na minim
1: so fa chama free me
0: the name minimum me koto mo yes an okay
1: say me boni e huntame
0: me boni e huntame the name minimum abi koto mo na mpodie na wonim ya wo ye ye kasabe ni e bia enye boa paya wo ye ye no honkonko ye nyankopon ba tiwu no be mu ahunu sade wo ya wo ye ye no enye ewurade aba betran mu a ene kye wo kwan ewurade aba betran mu a ene tenetene wo enu ti na bible say untumi nye adentra hon konko ma wo nye fise nye boni ne di woni padua mu hene eye nyankopon aba ati mu na ti se urade aba ebetire mi mu wo bra nye madada atwam ye ame bo bra fata urade a ene kyese manya adwensa kira na manya awo foforo eti ma wo foforo ye no enye mre dentin a medi atena so dem ma wo foforo ye no enye nwuma metimi to any modi mobia me bow a solid them nemum aye awurade so a meda na di awurade ba betre mi mu ene kire awfo from anya ewa awurade mo tin wo se du nyankopon awo no no onye bone na untumi eba sa me ntumi nye de na me yeni bio se nkokra tim mu no ma me kwan min timi mosa brana na mi boni biwu fi se nkokro timi mu no omma me kwan wo ye kunkunti no obekye me kwan treni a me mfa so ti nyanyum to nko o enye preaching ne nko a to be timi ho ada pa boko obuade e suna koko mbone sofo na koko mbone eti no kunya kopo asafo mu a ewom na nyani udi sankomo nyina ase nyina ni bebai ho
2: sa
0: na ye hunu se de onyankopon awo no no
2: onye boni
0: na ubi be kristo mu a ese se o ye abode afofo fete nyankopon na awo no ye na so nya adam na na bio e be nya isu ene funa ofa de tnase
3: 97.9
0: emebrade in Psalm 9 verse number 16 to 17 no nyankopɔ asɛm me hunu die ntia sita pɛpɛ sɛ ebre bia metra bɔnim wɔse mame ntie bone e ma me makwa mani me di mini padua mu hene ene ma me tie mini padua wo na konom ade tina sita be pese de bia me tira bone m ade tina ma ya me ntimi nyai ti toda bon se se na na ne abra bi kan
3: fox
0: o kukuru abon se sam
2: teatro
0: no teatro brother you don't say tan pese o be wura a ofofro nim ti aye den but je wo na no ka na genesis o si dwane je o kran kwa na na christo kasa e wo luke beduro o se mon pre mon shemo ti ade aye pre na kese na form
2: pa
0: den
2: for so
0: enye ma e be che chiro do so eti wan hia wo betena for them for years eso na oti bonim ma hia me preach for years eso na meti bonim enye nwa ti na ne wo benya asofo a e bia wo nim bia wo ye sofo all right but brebia wo bo enye
2: koye
0: asori penny all right but brebia wo bo enye o wale ni all right but the baby are all born and yet oh kawadi or twiggy moa na our seal goo and for baby are all born and yet it insessa ya brabon ko jina ya nyong tony and preaching in kwa debi I'll see nyawo for fra a work Christo yesum ya be ye a body for forma and ye madadan it can no no Bible say see my hukwa mu nyanko pon wuye for fra boni suno ebe film adentra wose wenti no nyakopon ba no dan ho di se obesai bonsa nyuma ye mai hokwaya kristo betu boni dia no ase na ya bani mu wose ye fofo no mane ma data no
2: ekwetwem
0: na sita di onyaya ka yentra boni ni musa
2: sa
0: film da eti asolen di obekọ na so wuja boni pa di
2: ya no de wonti mi pa mi jade
0: nya izo me ko sole wo bua ne ko do wo hwe ne modern mo wo tu se ko ya die yenso
2: bi ki tuwa bi ki tanu
0: so
2: kure ne modern den den no abe ki se
0: bi ku tani mu bi ku tani mu etoda wonu e bitimi tumfun sum wo be susa no wa ka hon tam ni nyakopa tenta ewurade me kota me twa
2: biem aso fiwa
0: na di so na bom paye 1 week na wajina 2 weeks na wajina bo so me bo sama unum kota obenum akotoa
2: obenum akotoa se ai se preku wadwale preku awie no anchi na nche bonim ye wosif mo ya no hufu kra che ka ne no
0: na ni aizo
2: pa
0: sita bam wanu ma
2: kwa bra bra bra bra bra
0: na ndiye kota na twa
2: yeah
0: ube yo hufu kra che ka ne
2: o kole different level
0: adinta opese bonitra uni pesum da bia unya ya na kodi boni atitalia ho adinta biso nim dia boni ye nipa e wo nyankopon anim and you tell us some money a day. Now don't. So nyanko pon abani nya betre mwa. Boni ntimi ni uni pedua so. Eh ene da. Ti Bible kasa no. Wo si ye makwa ma boni e me di ye ni pedua e be wo. Boni ni uni pedua e be wo no so hene. Se ye betie boni no na konom. Ko ye wei fa ha. Na ye nam ha wo ya ko no wo ye won won yo na bone no a
1: de bone sa
0: wi ase nie ma no a etie ye ni ta ye tie nyankopon no a
2: dada no
0: a na satan de ye obra te tia so de etie ade tina satan nya ya na ka de bia meti bone e free se in Psalm 9 verse 16 and 17 no nyankopon asoma me akunu se ade di ni pa bekọ asamado ade di nipa be ko seyem ade di nipa ko seyem e ya de ba ko pe anybody boni ko ne di nipa ko atemum ti na timoto mu anka so ebi nim boni edi omo nim a edi omo ko atemum eti sete nya ya na ko ntumi ti na so moni ye den moni ye den na chehu na bo adwen po obi be kristo mo ya body foforo de hodi so ya body foforo na se ni metio kan no yesu aba de hodi se wo kwaso ni na ni mother de lekem si tan de san yan me ba wo kwaso obe peso me ba be di ni pedua e be wo mu hene na wo tie no na konum wo sad wa ya ni mother da no do jeme urate wo se di wo tene no wo tene se no no so tene na do yo boni ni fribo nsam fi se satan e fri ase e ye boni e to person ni nyina e be gina gina bia pe ti na satan person bi bia ye ye adam nana no timi di nya ye ye adam nana ne nyankopon adom ni nhyira boye se bible se ye nyina ye ye boni no wo nyankopon no nyam ye den e boni ti boni me nyankopon no nyam e boni pa oni pe bia wo nwura den sache mu oni chefo ra 97.9 to boni funi nyaya na kada bia ye ti boni in Genesis chapter 3 verse 23 ye tam no yaso next week beto aso Genesis 3 verse number 23 to 24 dia na boni ye nipa
1: Genesis 3 verse number 23 o say erade nyankopon tu no free edin trum
0: no nyankopon tu nipa
1: efri edin trum
0: efri edin trum ho
1: se onkodo asase a ofa no
0: free onkodo asase ofa no
1: na opamo onipa no na ode kerubim ne ojaframa afena a edi ehim besi edin trum no anim apue fam se wonwen nkwadua no eho ekwa
0: bible say bre nipa ye bone no wo so nyakopon pam onipa
3: 97.9
0: Onyankopon pamu nipa efri edin trum na edin trum so ye bia onyankopon shed that season is special na nipa bible say enua ba e fe nyina modena su ke beko wose nua ba akono eni nua ba e fe nyina no eni onyankopon de siesie edin trum ma onipa to onyankopon be bo nipa se ne se so no na osiesie be bi obo ni ya odena ko to aye edin trum de ne ma nipa ye pamu ye yesie ne tu yo onyankopon ne pamu ye ti adia boni ye nipa asase ne se emu onyankopon pamu ye satan ni se se ye to so ye sa boni ni bi mu a obe pamu ye di bebre ye ti nanim so pamu ye ye nya nanim adom bi wo ye ni nini ayonkofa adinta ya makwa maboni di ni pedua bi wo nso hene adofo mi woni won kwagye nti ye nkwagye nti ene se etime sakira bo modi se obe sakira ma me subi mo modi se me sakira ne ma soli firi mi mire ye biem ebra me si ma fa kristo yi ye mo modi se be ma nyama dada no etwem ye nya bo
3: 7.9
0: ye na fo firi ye di suban pedi ni enchesa mpa se onyankopon na awoye na ye so ye tene se no onyankopon no otene brada so bi nim krista oye yiraba so bi nim krista oni ani dafo tinanu po kasa no o se nani adombre ene ne nkwa jeda kase Kristo Yesu kan o si ono ne no kure e kwan ene nkwa obie ni kwa obekwa jane nchen yeso na me so se mumie ne nya wo fofra
3: 97.9
0: ni chefo onyankopo ahini se mumie no me Kristo mu ne wa amaye fofro ama ne madada entwemu a ye ni chefa e wona ahini kayo sabre di adomo ye adwuma kayo sabre di metimi asasa kayo sabre di Kristo Yesu ode bone che ne mu mene mi ba sa kwanya menu mi eno nya ne nei ye nya ne bio ari chien hoyi o se ye di osuma ye na adwuma